sekete mo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo mo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo manake sekete sekete sekete sile sela mana nitata uyeba leta beke bekele beke enite tizanade manite reholamande manake sekete sekete sekete.

Oui, écoute, ça va faire parler, reparler, reparler. J'ai dit quoi? Qu'on a dit l'engorie. La haine m'a dit cher au cas de bonjour. Regarde, on a quoi parler, on a quoi parler. Au cas où j'ai, bah, l'engorie qui m'a dit université, lecture, les professeurs, quoi. Hey, bah, on parle aussi. Et le connaître parler, j'ai relâché. On a quoi parler, on a quoi parler. J'ai, ah, au cas où j'ai bingé, bah, je dois parler, parler, parler, parler. On a quoi parler. Qui est parler, j'ai l'engorie. A hen tse hishi ke la balo he boka hishi ke ja ikuda ka nyetsu ya sekala gare he bola ka burima he bola ka mopuwe tsho he bola ka Jesu Kriste he bola ka boya obutshepo mo lenaneo le tsho le gore ke la puo ya sekala gare bonte jwa lenaneo le ke le gore tota ga he bole he thamale ka tumelo nngwe ana ha he bola ka tumelo he bola ka rekereke gore ke kereke hishi ke la bang ke kereke dumela bang he bola ka morimo wetsho gore one mo baka baebele e monate gobane thulaganyiso ya baebele ke ya gore gore o mo boka o ene ga gore mo ga thaba gore o mo boka o mo leboga o enje ga da tsega mmazi ga o boka morimo jalong ga go molake morimo ga a bone e le phoso gobane a re dilo jetsotlhe ke jane bala lekwalo le lentente le le boitshepo la baebele e o e tshwere go kapa e mo lwapeng la gogogo o e sale baka o e bula bogologolo e bule o ye mokwalong wa baroma o bo ekela ka he re o esikela o iketile ga ke batla go go naa chapter gore wa go bala chapter e eng ere ke batla gore o simolole mokwalo otho wa baroma o bale otho wa go o seja o ithuke mabapi le tumelo baka ge ke bola kere tumelo tse dingwe tota gantsi ga ya ka bola ka ditumelo tsa hitelele gore yo mongwe o rume jalo gore go tshwanetse ga riwa jwa go boka modimo ga tsela e go tshwanetse ga bolwa ka modimo ga tsela e e tshwanetse ga rapela jwa he le batumelo ye yo religion re kereke mme ga he bola ka modimo he bola puo e leme yo erie gore modimo a re beo se sotlhe a yo mongwe o mpoka ka satartaga a mongwe o mpoka ka sontaga mantaga la bobe malatsiwa o thekeang ga ke ganeje ebile ga ke go debate gore a ga o ithapa ka setharo ya kerekeng a go molake kapa go seamego ke gogo go zitse gore morimo wa re a o fasa go kapa ga o fase bio se sote ke jane go bola morimo ke sekare sekela lekwalo le la baroma le le ka go ruka ebile le thabolola tlhaloganyo ya go simolola go raloganya rekereke ke se o bona motho a tshwana le no ke kgona go ya kereke nngwe le nngwe gobane baebele e ke e bala go mo testamente e kgologolo ya re ga o ba hitela ba leboga morimo ka go bina bina nabo bina le bathongong gobane ke bakriste kafo sentse o ba kgetlolola gore kganta le bina ka leboke le melengwe le lengwe le le gorimo sentse o ba leba kaphari ya bo gore kganta le rorisa modimo ka dikhuthela gobane ya ga itšhema jalo he le batho gore he nna le kago he lelabile motho ka oba ka rorotsa modimo gongwe motho ga a na le gaele toke borokgojo bongheri toke gore ga a na tuke toke go ntse he jalo a mošiana batho mbe o rie kago badiga kago ba leboga morimo baebele yame e ke e bala go e gagamga e nthuka jalo gore sekela dikereke jaga bakeresete o rapele o rie na mbe labelela gore baebele ga e jwalela bo testamente e tsha yare o sekaseke moya ga ya re oa thole moya kana bakeketsoile bakhe ga go tsere ge a thola moya gore nya mowa o ga se one o sebang moa o sekaseka sekaseka moya gore o raloganye gore ambe moya o rihisiwa mo kerekeng ya ga Jesu Kriste ya morimo a to yone ga usa kerekereke ga Jesu Kriste wa go bala go gongwe mokwalo o boitshepo wa bakorinta ba rutwa ke Paulo a re bona